0: Betul, itu penutup Jawa Pintu dengan lagunya Kuda Hitam.
1: Eh, tapi Kuda Hitam tu tak masuk pintu eh. So, okay, tutup, tutup.
2: Takut, takut.
1: Takut. Ya, akhir-akhir tu dia cakap okey.
2: Takut.
1: Kuda Hitam tak masuk pintu dia.
0: Kita ada lagi 5 minit.
1: Ya, betul.
0: Tapi kita kenalkan pada pendengar sebuah lagu daripada Sweet Charity.
1: Ya. Yeah.
0: Kamaliah. Saya tujukan lagu ini kepada Pai.
2: Wei, Abang Pai.
0: Abang Pai.